Ratovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

number one hit music station, Antenna 5.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 10 часот.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
3: А1.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Јули 2026.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка. Зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
8: 1, 2, 3. Пробиш тип Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Ovo leto, Filmot, povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Sekoja sreda, petok i sabota od 20:30 na najubavijot Rooftop vo gradot. Rooftop Open Air Cinema, vaše to omileno letno kino.
2: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа, само со Мегалин.

защитен режим? Вклучен! Се што ја потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек.

0: every time. Everyday vlošky. Секој ден.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

Викенд програмата на Антина заедно со вас Ивај Мартинс и до 13 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Lilywood and the Prick, Морчиба, но предходно Ивеа Роми, She's on my mind.

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
3: Аеден. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до

Подрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Ан,

0: Global Underground и Ministry of Sound ви најавуваат од Велика Британија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the night club, Охрид, Ребел.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Sierra Spyro, Material Lover.

0: Zina Delphia, Postcard.
1: Broj 4.

додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: francusko do duo Lily Wood and the Prick na Antina so I Love You. Стигна слава откако Робин Шулц направи ремикс на нивната песна Prayer in C. Песната е дел од третиот албум Shadows, кој го објавија во 2015-тата. Сега време за британскиот бенд Morcheeba. Со нив се дружавме во градот Уба во рамките на таксират фестивалот пред многу години и веги на Антина со It's Summertime.
1: It's

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
1: Точно е 5 минути до 11 часот.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Моджо, I'm still...

najgori. Samo vo Seteg cenite Горан. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените Горан, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Сакаш попусти секој ден?

0: Касабанка. Верувај во иднината.
1: Витаминка Време Плов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Citroen подршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
4: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

мојот апсолутен фаворит Fleetwood Mac со Everywhere Nantino. Песната е дел од 14-тиот албум Tango in the Night, објавен во 87-та година, со кој се искачија на врвот на албумската топлиста во Велика Британија. Може викендов да се подсетите на албумот, таму се суперхитовите Big Love, Seven Wonders, Little Lies, Family Man, како и насловната Tango in the Night. Сега време за Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: златен дъб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 11 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint

0: традицијата добива нов живот. Се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
1: Аеден. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.

0: Цен Тайланд. 18 юли, сабота. Клуб Ребел. Ве очекуваме.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Макът и Кетс.
1: Едолпром, вашият доживотен партнер за автостакла.
2: Вършиме продажба и монтажа на над 30 000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпия и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрация на ADAS безбедностни системи и супер бърза репарация за само 30 минути с Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет, що създава доберба.
1: Edelprom. Автостакла со врвен квалитет.
3: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Antena 5.fm.

Британскиот изведувач Рик Ейсли на Антина со Never Gonna Give You Up. Ова е неговиот деби сингл со кој се најде на врвот на топ листите во 25 земји, а си ја зема и наградата за најдобар британски сингл на британските музички награди во 88-та година. После тоа објави уште 8 албуми, последниот Are We There Yet го издаде пред 3 години. Годинава ја објави песната Waiting on You со која го одбележа 60-тиот роден ден. Сега време за Пол Саймон. You can call me Al.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 12 часот.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
3: А1.

0: točno je 12 časot. Pred točno 70 godini započna prikaznata koje će go osvoji sečije srce, celio svet, pa turi i vselenata. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
2: Јулије жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
3: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена

0: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Сиена Спайро, Material Lover.

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Tango.

Carlos Converse na Antina со Les Tango in Paris. Сега време е за Молоко. Во 2000-та година го објавија третиот албум Things to Make and Do, кој беше меѓу најпродаваните три албуми во Велика Британија. Таму е Sing It Back, како и овој нивни супер хит, и веги Молоко на Антина со Time Is Now.

0: Ti si zabava vo sekoj ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Triple
1: X. Ова е Антена 5 за една минута ке биде 12 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
5: А1. Со Лукойл секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
1: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 18 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 53-та камионџијата Елвис Присли ги прави првите снимки. Плаќа 3,98 долари во службата за снимање во Мемфис и снима две песни како подарок за мајка си. Во 70

Трета Брус Спринстин и И Стрит Бенд одржуваат првиот од четирите закажани концерти во Макс Канзас Сити во Њујорк. Пред група им се Боб Марли и The Wailers, на кој ова име прва северноамериканска турнеа воопшто. Во 29-та пак роден е R&B пејачот Screamin' Jay Hawkins, најпознат како автор и изведувач на I

outro dedo na Screaming Jay Hawkins, го слушав со I Put a Spell on You. Во 74-та Американското Министерство за правосудство го протирува Джон Ленон од државата до 10 септември. Не му е продолжена визата поради обвинението од 68-ма за поседување марихуана. Во 64-та The Four Seasons го добиваат четвртиот американски бројден со Ragdoll. Еден од авторите, Боб Гаудино, инспирација за песната добило девојка во искината облека која му ги чистала автомобилските прозори на семафор.

Dragon в Америка на денешен Four Seasons со Ragdoll. Во 78 во училиштето Вестфилд во Шефилд, Англија, Деф Лепард го имаат првиот концерт во живо пред 150 ученици. Во 80-та на овој ден, Билли Джоел истовремено ги држи првите места на албумската и на синглската листа во Америка. Професор албумот Glass Houses, кој го содржи

сингл од бројден албумот во Америка за Billy Joel, Glass Houses, It's Still Rock'n'Roll to Me. Во 92-а на имотот во Нью Джерси во брак стапуваат Боби Браун и Уитни Хјустон, која носи венчаница од Марк Бувер вредна 40.000 долари. На свадбата присуствуваат Стиви Вондер, Глорија Стефан, Натали Кол, Пети Лабел и Фреди Джексон. По години брачен живот атрактивен за таблоидите, Уитни Хјустон ќе побара развод во септември 2006-та. Во 98-а пак Бисти Бои стануваат само втори рап изведувачи по Wu-Tang Clan со број 1 албум во Британија. На врвот со Hello Nasty, од кој е хитот Intergalactic.

филмот во Британија за Beastie Boys Hello Nasty, ова беше Intergalactic. Во 2008 гитаристот на Rolling Stones Ронни Вуд се пријавува во центар за рехабилитација барајќи помош во борбата со зависност од алкохол. Со ова го привршуваме денешен музички времеплов на денешен ден. 41-ва родена е сол пеачката Марта Ривс. Со Ванделас го имаше хитот Dancing in the Street.

0: Wake up од Алкалоид.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
7: Live the best music experience. Antenna 5.

Роджер Санчес со Лост пред крајот на днешното издание на Викенд програмата на Антина. Овие 3 часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира, останете на вашето омилено радио. Од 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И сосема, за крај време за Шип Шифтерс, Лола Стейм.

Tickets. Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk. Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек. Моджо, I'm still

0: Чај гори. Само во Сетег цените горат. Попустите растат. Искористија оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Antenna 5 Temperatura. Sponsor. Szparkasy Leasing. Szparkasy Leasing. Via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сакаш попусти секој ден?

0: parcă se banca. Viruvai buidnina ta.
1: Mega finale na futbols Cotoleto. Vo gradski park, vo živo, na golem ekran. Концерт на нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и Диджи Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.

0: летен режим? Вклучен! Се што ја е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Antena Fire. Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и Диджеј Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин. За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Летен режим? Вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
3: Многу рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирај за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath. Hello, summer.
1: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра. Петок промолотари од 4.000 евра. И сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Јули 2026.
5: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена Хит Парада од 14 до 16 часот.

Шабузи, Cowgirl, минато неделен бројде на Антена Хит Парада. Ова е најновото одбривање на топ-листата. Добре дојдовте, јас сум Антонио, со вас во следните 2 часа. Мојата цел, вообичајано, како и секоја сабота, да ви го представам на најновиот редослед на топ-листата и да ви откриам ова недела дали Шабузи останува на првото место со Cowgirl или може би ќе биде заменет од некој друг. Имаме доста песни во искачување, посебно во втората половина од топ-листата. Денес не очекуваат и 4 новитети. Така што ќе биде интересно да се следи. Одиме поред сепак со неколку песни во опаѓање или без промени на позицијата од минатата недела, како што е случајот со 30-тото место. На број 30 веќе 12-та недела без промени, Lucy Ain't So Love Bites Back. Број 30.

0: Ова е најновиот на Антена Хит Парада, избина песна која што беше меѓу првите 10 на листата Young and American на Бева, веќе 9-та недела на листава се спушта на бројот 26. За денес имаме 4 новитети, тоа го спомнав уште на почетокот. Еве го првиот доаѓа на 25-то место, донесен од британската пејачка и авторка на песни Бики Хил, која што го представува својот нов сингл What Do I Have To Do, уште една најава за незиниот трети албум Ребека. Бики инаку ова лето е на фестивалска турнеја низ Велика Британија и Европа, пак ја промовира и дел од новиот материјал на тие настапи. И ја Бики Хил во продолжение со првиот новитет за денес. What Do I Have To Do?
1: Број 25. New entry.

0: Africanism y Bob Sinclair.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 24.

Веќе четврта недела на антена хит парада Soul Sutil и Meet Again, место број 23 оваа недела. Беки Хил го донесе првиот новитет за денес, еве го вториот на 22-то место од Ариана Гранде, која што конечно по ерата со промоција на филмот Злобница се врати на собствената музичка кариера и тоа со нова песна Hey Did I Made You Love Me, прв сингл од незиниот престојен албум Petal, кој излегува на пазарот на 31 јули. Песната повторно ја спојува Ариана со продуцентите Макс Мартин и Илија Саламзадех, со кој што и предходно соработуваше. Во меѓувреме таа и на голема Eternal Sunshine турнеја, со која ова лето настапува низ Северна Америка и Европа. Еве Ариана Гранде, Hey Did I Made You Love Me, како втор новитет за денес. Број 22. New entry.

Patrick Droney. Almost Monday. Antonis Kanakis,

0: Олеска Нјуман излегува првите 20 на топлистава со Man of the House, а меѓу првите 20 на очекуваат уште два новитети и конечно таму ќе најдеме и доста песни во искачување по топлистата. Претходно се посетуваме на родослото 30-тото место на број 30 без промени е Lucien со Love Bites Back, Charlie Gier со My Madonna 12-та недела се спушта на број 29, 28-то место Root B со Bad Combination, Role Model со High Hopes место број 27, на 26-тото место е Бива со Young and American, а на 25-тото место е првиот од четирите новитети за денес, Бики Хил со What Do I Have To Do, Имбол со Moral Victory, веќе 11-та недела на редослот, сега број 24, на 23-тото место е Soul со Till We Meet Again, Ариана Гранде со Hey Did I Made You Love Me како новитет, 22-то место, и пред малку од 21-та позиција измина Sky Newman со Man of the House.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада.
1: Време сега за 20-та најголеми хитови на Антена Хит Парада. Ова е најновиот редослед на топ листата. Јас сум Антонио, како и секоја сабота со вас од 14 до 16 часот, а на 20-тото место имаме уште еден новитет и тоа од Мадона. Колку долго сме ја немале на топ листава. Таа има нов албум со наслов Confessions 2. Албумот дебитираше на првото место на билбордовата 200 листа, со што стана незиниот 10-ти американски број 1 албум и со овој успех се изравни со Битлси како еден од ретките изведувачи со 10 или повеќе албуми на првото место и во САД и во Велика Британија. Она што е многу битно, албумот не само што го прифати публиката, туку и критиката, која што го оцени како незино најсилно студиско издание уште од оригиналниот Confessions on the Dance Floor од 2005 година. На албумот има навистина добри песни, а и некои интересни соработки. Која спојка на генерации во продолжение? Мадона и Мартин Гарикс. Иви ги со Бизар, една од песните од албумот Confessions како новитет оваа недела.
0: Број 20. New entry.

Американски кантавтор, гитарист и продуцент, познат по спојката на поп, рок, блуз и сол. Тој е Патрик Друни. Го слушаме со Back in My Body. Ова недела без промени од минатата недела на местото број 17. А по Becky Hill, Ариана Гранде, Мадона, имаме уште еден новитет и повторно женски изведувач. На место добри 16 на високиот новитет е донесен од Сиена Спайро, која што го издаде својот деби албум Visitor, со кој дебитираше на второто место на британската топ листа. Нов сингл од тој албум е Great Expectation. Еве Сиена Спайро со највисокиот новитет за денес. Број 16. New entry.

Visitor, новият сингъл Great Expectation на Sienna Spyro. Како най-висок новитет на 16-тото место, ќе слушаме уште еднаш имаѓу првите 10 со Material Lover, може би на првото место, като знаеме нешто подоцна. Ова лето инако Sienna настапува на бројни фестивали, таа веќе ја најави својата прва светска турнеја, затоа што одлично се пробива и на американскиот пазар. По Sienna Spyro следува нешто во искачување од Антони Сканакис и Клед Моне. Ќе слушаме и Стивен Санчес без промени, но предходно едно големо искачување од 23-тото на 15-тото место на листава. Минато неделниот новитет од Нио, Thinking What I'm Thinking.

0: најголемиот хит на Антена 5 за оваа недела.
1: Sonic Music. David Guetta, Alok и Stick Figure. Димтон и Сезарија Евора. Африканизам и Боб Синклер.
0: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.

0: Almost Monday по 9 недели на листава ги напуштаат првите 10 со No More Regrets. Ова недела се спуштаат на бројот 11. Меѓу првите 10 имаме доста песни во искачување. Големи промени на редоследот. Дали ќе успееш Бузи да остане на првата позиција, ќе дознаеме нешто подоцна. Сега се подсетуваме на редоследот од 20-тото место. На број 20 беше предпоследниот новитет од Мадони и Мартин Гарикс, Бизар. Нудели со Атуа место број 19 во опаѓање. На број 18 во искачување повторно Ками Камил со Who Could Love You Like I Do. Патрик Друни со Back In My Body. Ова ни дала место број 17 без промени. На 16-тото место Сиена Спайро со највисокиот новитет Great Expectations. Нија со Thinking What I'm Thinking се искачува од 23-тото на 15-тото место. На број 14 нема промени за Стивен Санчес и Чак Дамани, веќе 11-та недела е на листава. Минато неделниот новитет од Антонис Канакис, Кледмоне и Јелена е на место до број 13 со Седнес. Место до број 12 е за Зина Дилфија со Посткард, која што се спушта од петата позиција, а надвор од првите 10 се најдоа и Almost Monday со No More Regrets, место број 11.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

Антена. With Antena. 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада. Број 10.

Сад последната третина од најновиот релизот на Антена Хит Парада. Јас сум Антонио, останувам со вас до 9 часот. Првите 10 ги отвори некогашниот број на листава од мојо I'm Still Me, веќе седма недела на ред во следот. Време сега за две песни во искачување. Алекс Ворен добро напредува на листава, се пак е во искачување, на место добро 8 се наоѓа со Passenger, а пред него го слушаме Daniel Civic со Love's a Gun, кој што прави скок од 12-тото на место добро 9.

0: see you dance.
1: Mislim da ga sega već je pojasno. Šabuzi, Minata Tanela na prvo mjesto, Sega se spušta na 7. pozicija, So Cowgirl. Imamo nov hit broj 1. Posle toliko pjesni u iskačuvanje među prvite 10, mislim da biše i očekivano. No, dodime pored nje stanovati što 6 pjesni. Na mjesto dobri petke oslišnjame Par of Stellars so Black Lilies. Prethodno je Sijena Spire ušte jednaš na top listava. Već ja slušatme so novitetot Great Expectations. I vas ušte jedna pjesna od albumot Visitor, no нова песна Material Lover се наоѓа на продолжената верзија на албумот, не но на регуларната, веројатно затоа што оригинално е осмислена како дел од саундтракот за филмот Дјаволот носи Прада. Сијена Спайро однесе до број 6 на Антена Хит Прада во искачување за 4 позиции.

0: е најголемиот хит на Антена 5 за оваа недела.
1: Sonic Music. David Guetta, Alok и Stick Figure. Димтон и Сезарија Евора. Африканизам и Боб Синклер.
0: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 5.

0: Африканизам и Боб Синклер со Дансандо Ламбада се уште добро се држат, беа на првото место, па во паѓање сега повторно се искачуваат по топлистата на место до број 3. Да не се вратат на врвото, не знаеме. Ги слушаме од третата позиција, ни остануваат уште второто и првото место, знаеме дека имаме нов хит број 1. Прво од место до број 2, без промени за Гинтон и Сезарија Евора.
1: Број 2.

0: Гинтони се заревора со Ангула, место број 2 на антина хит парада и понатаму. И сега кој се скачува на првото место?
1: Број 1.
0: На место до број 1 е минато неделниот новитет од проектот Sonic Music, Don't Go, во искачување за цели 10 позиции, нов хит број 1 за оваа недела.

0: pljuvanje na 30 najgulemi hitovi na radio. Antena Hit Parada.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Јави се кога ќе стигнеш.
5: Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одекна првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Опен Ер Синема. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Опен Ер Синема, вашето омилено летно кино.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Мегафинале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и Диджи Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа, само со Мегалин.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

0: ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите ви представуваат број еден хитовите во светот.
1: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: unesi забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: На Грекос. Достъпен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува

0: промореклама. Пущай! На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Camping Љубаништа, Сабота, 8 август, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 18 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 53-та камионџијата Елвис Присли ги прави првите снимки. Плаќа 3,98 долари во службата за снимање во Мемфис и снима две песни како подарок за мајка си. Во 73-та Брус Спринстин и E Street Band го одржуваат првиот од четирите закажани концерти во Макс Канзас Сити во Њујорк пред група им се Боб Марли и The Wailers, на кој ова име прва северноамериканска турнеја воопшто. Во 29-та пак роден е R&B пејачот Screamin' Jay Hawkins, најпознат како автор и изведувач на

по утро денеро на Screaming Jay Hawkins го слушавме со I Put a Spell on You. Во 74-та Американското Министерство за правосудство го протирува Джон Ленон од државата до 10 септември. Не му е продолжена визата поради обвинението од 68-ма за поседување марихуана. Во 64-та The Four Seasons го добива четвртиот американски бројден со Ragdoll. Еден од авторите, Боб Гаудино, инспирација за песната добило девојка во искината облека која му ги чистала автомобилските прозори на семафор.

Дојден во Америка на денешен ден Four Seasons со Ragdoll. Во 78 во училиштето Вестфилд во Шефилд, Англија, Деф Лепард го имаат првиот концерт во живо пред 150 ученици. Во 80-та на овој ден, Били Джоел истовремено ги држи првите места на албумската и на синглската листа во Америка. Професалбумот Glass Houses, кој го содржи и неговиот прв број 1, It's Still Rock and Roll to Me. What's the

Сингл од бројден албумот во Америка за Билли Джоел, Glass Houses, It's Still Rock'n'Roll To Me. Во 92-а на имотот во Нью Джерси во брак стапуваат Боби Браун и Уитни Хјустон, која носи венчаница од Марк Бувер вредна 40.000 долари. На свадбата присуствуваат Стиви Вондер, Глорија Стефан, Натали Кол, Пети Лабел и Фреди Джексон. По години брачен живот атрактивен за таблоидите, Уитни Хјустон ќе побара развод во септември 2006-та. Во 98-а пак Бисти Бои стануваат само втори рап изведувачи по Wu-Tang Clan со број 1 албум во Британија. На врвот доаѓаат со Hello Nasty, од кој е хитот Intergalactic.

од бројден албумот во Британија за Beastie Boys Hello Nasty, ова беше Intergalactic. Во 2008 гитаристот на Rolling Stones Рони Вуд се пријавува во Центар за рехабилитација барајќи помош во борбата со зависност од алкохол. Со ова го привршуваме денешен музички времеплов. На денешен ден 41-ва родена е соул пеачката Марта Ривс. Со Ванделас го имаше хитот Dancing in the Street.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
1: In your car, in your home, yes! In your life.
6: How y'all feel out there?
1: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Feel Again е еуфорична хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing куп Пува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: Apple un kafe del čevo.
1: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и Диджи Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.

0: режим? Вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас. Купувај на Ананас.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Златен дъб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. От Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 17 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: istorijsko uživanje со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Бесплатно рекламирање. Антена

Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турция? Летайте от Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Prosečno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е, 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 23

0: Marca Tickets. Mega finale na futbolsko to leto. Vo Gradski park, vo živo, na golem ekran. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и DJ Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19. часот. Од игра до победа. Само со Мегалин. Витаминка Време Плов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.

favorite time. Everyday vlošки. Секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип Аквапарк. 15 години.
5: А

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказна. Играј секој ден.

0: стендап.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или

0: digitalna dokumentacija. Samo odberi go model od što ti odgovara i uživaj vo vrni performansi. Pronajdi go tvojot nov iPhone vo iStyle prodavnicite. iStyle, tvojot Apple Premium Reseller.
1: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува и ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 18. јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 53-та камионџијата Елвис Присли ги прави првите снимки. Плаќа 3,98 долари во службата за снимање во Мемфис и снима две песни како подарок за мајка си. Во 73-та Брус Спринстин и E Street Band одржуваат првиот од четирите закажани концерти во Макс Канзас Сити во Њујорк. Пред група им се Боб Марли и The Wailers, на кој ова име прва северноамериканска турнеа воопшто. Во 29-та пак роден е R&B пејачот Screamin' Jay Hawkins, најпознат како автор и изведувач на I

утро Денвер на Screaming Jay Hawkins. Го слушаме со I Put a Spell on You. Во 74-та Американското министерство за правосудство го протирува Джон Ленон од државата до 10 септември. Не му е продолжена визата поради обвинението од 68-ма за поседување марихуана. Во 64-та The Four Seasons го добиваат четвртиот американски бројден со Ragdoll. Еден од авторите, Боб Гаудино, инспирација за песната добило девојка во искината облека која му ги чистала автомобилските прозори на семафор.

Sweden во Америка на денешен ден Four Seasons со Ragdoll. Во 78 во училиштето Вестфилд во Шефилд, Англија, Деф Лепард го имаат првиот концерт во живо пред 150 ученици. Во 80-та на овој ден, Билли Джоел истовремено ги држи првите места на албумската и на синглската листа во Америка. Професор албумот Glass Houses, кој го содржи

Brilliant single od brilliant albuma od Америка за Billy Joel, Glass Houses, It's Still Rock'n'Roll to Me. Во 92-ра на имотот во Нью Джерси во брак стапуваат Боби Браун и Уитни Хјустон, која носи венчаница од Марк Бувер вредна 40.000 долари. На свадбата присуствуваат Стиви Вондер, Глорија Стефан, Натали Кол, Пети Лабел и Фреди Джексон. По години брачен живот атрактивен за таблоидите, Уитни Хјустон ќе побара развод во септември 2006-та. Во 98-ма пак Бисти Бои стануваат само втори рап изведувачи по Wu-Tang Clan со број 1 албум во Британија. На врвот со Hello Nasty, од кој е хитот Intergalactic.

Под бројден албумот во Британија за Бисли Бојс Хелл нести ова беше Интергалактик. Во 2008 гитаристот на Rolling Stones Рони Вуд се пријавува во Центар за рехабилитација барајќи помош во борбата со зависност од алкохол. Со ова го привршуваме денешен музички времеплов. На денешен ден 41-ва родена е сол пејачката Марта Ривс. Со Ванделас го имаше хитот Dancing in the Street.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промохитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Джорджа Смит.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и Диджи Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
0: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

Ново лето! Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: драги, сега може. Vivax акција. Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
0: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
0: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
3: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, по-добро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
3: една од најуспешните глобални женски електронски музички артисти со вистински уникатна приказна. Првата азијатка со

0: broj 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.

0: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: Железници на МКТ Кетс.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: in a bath. Hello summer.
1: Mega finale na futbolskoto leto. Vo Gradski park, vo živo, na golem ekran. Концерт на нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и Диджи Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

0: leto. Film od Povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex ve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковик. Антена 5. Јули 2026. Флешбек. Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек.

25. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.